yenim se ne ni pakasa. I guess we go so ya so masi ansa. Na fe oh, vacha ne transe. Ya hwe ni pa ho ne abu na bomfia. Eni se ne. Woni do bi so a. Wo bu na bomfia. Wo be mistake ochna. Na me bra me cause me wife pe no bu ma bomfia ngaza bro be no ho rough.